0: meti khonton todo mi tole emi ena tenu mi me bi do won emi nu khodo nu weke temi to fraternite utu eni boy akru no zangbe gawe me je geneme da gban bio bio wenu
1: Ganton rodi nou kongwe kwa ton nou kou nou pou do kodo khosa yin kodo nou yuwa keten fraternite ton konton todo mi to. Mi kou do liye wè nou, mi kou do azan gagbe, e do azan kou nou kwa ton go, e do zo sou yon kwe afo kwa ton nou kou nou pou go ton yuwe. Mi do gbe se do me bi, do sou me di yon kou do toni isa kou pou, mi la kou toni ne wè yade bwen.
2: Lo, ganji men da.
1: Gan mwa lan wè nou pou do fentu yuwe.
2: Ganji.
1: E a pou do todo mi to le.
2: Ene roton todo mi tole mi kudo liye wenu. Mina ton do mi meyeni o vodno teme boro o nog beji deleye. Mi meyeno gwazonu me kodo amakwe. Mi meyekonyi aja vodno debu. Kodo bono sen o dan kome sin vodno le kwe. Mi meyene le diyon mina ton do gbeta. Upad Benetton eye do titi menu do kodo kwe mi ton le we do o kule kule gen do kwe tin din bo emi na soda yi do kula kufi bo mi me konyi vodun on de nde wato mi me lanso vodun doblo nou de bu na ye mi me lanso vodun do gwazon na ye mi me ve konyi vodun on e yode me biyo e do mi do kodo kwe ba we na do monten bo nou mi na kule bo na do o gbeta do kwe ayi do o nok bejide mi me do tokon Bogu otome mi melo tokpon Alibori tome mi melo tokpon Donga tome tokpon Atakora tome yo edo mi me bi bawe na do si gan plemi bonado o gbetar da koroko ayi do no gbedi de bonu mi me o bruno enele mi me ve kono mi ve ko invodu no temeteme enele yo mi bi kwio a khosuna lansi hutun mi bonan tun mi deji bonan do monten boli Zaha, ye me yin o vodun no mono so vodun no mono je vodun no yin ko bono so vodun do wa nu yanyana ye ye me no so vodun ye ton bo ogbe to sin kanjo we yin kon deji ye me no so o vodun le bono ba pe na ganu le yo de mi me ne le yo de na motem boli Zaha ene wezon di mo ogbe plepleno e jada yi na do motem bo tun o vodun le bi kwi

tɔn tɛmɛtɛmɛ awɔ akesi nɔ etɔn tɛmɛtɛmɛ nɔvi sunu nɔvi nyɔnu etɔn tɔnɔvivi etɔn sunukpo nyɔnukpo nɔnɔvivi etɔn sunukpo nyɔnukpo otɔntɔ etɔnɔvi nafi etɔn kodovi etrɔɛkpo kɔdi hwe nunu ti mɔ bɛyi do wanyi nu mi bonɔ kpɔha mi hwe nɛnu yɔ evivi nu mi desu mu mi kuka hɔn mi mɛ de de exo kando nu wa ne mi goyin zɔ gabo goyin hwe kpa nu mi tɔn bɔ dɛ dɛmɛ mi nɔ a akɔ mi hɛn wa dame a nde ne mi dame a di yɔ mi dogbe sɛ domi lɔ di a kunu gbɛtɔ ni kɔn fifa to do mi di fifa ma do dogbo tɔn eni kɔndo do koko mi tɔn jibonu eni nɔ kpɔha mi tɛgbɛgbɛ yɔ ene mɛ wɛ renu ee. O soma setan kpodo vitan kpodo vitan sungo yon kpo e wak bon fibo dogo se do mi lo dile ena che mi karen kakati za mi kudo wanyinu nozo mi kutu lo dile gbeto yon wanu mi lo kula kuso mon le di mi kontre dia mi kontre jela ti yon wi wa lo vovo chobo nou a wawa go kuyo gbe o go fibi nou mi yo e yon mi kudo wanyinu nozo e o mi kutu mi wanu mi lo kwa mi tundo ena di ena che do mi yon mwe renwe ne don mi ene

0: plus intense.
1: La fréquence d'une vie. Fraternité FM.
2: Fraternité FM, la plage publicitaire.
3: Wane bintundo, wane bimboa dobu yara ture moaza, wane mintindi. Ade, awankuro gura agi inyosidi lokuturo ziro, wane tiifa ade bura wane nyemiri. Ade, anna wankuro swin, anwin la karimo, ukopi unka lokuturo damo, tuan vakirwa ugura ma upi unade. Demi mube wansina ya damo mube wansina ya noni, jasonsi ya mi ma ibe nyenu kinumo. Ide sura numani na sanu suka barati ba mafeya sidami suka epesi ya besembi bumindi.
4: Mero bisibu kubanu yabunuso sueso keo diam biragia parakukibu besembu mundere yesa gangia sukura na sama kubanu yerimu temo Sueso, yabunuso, senka kio diaso. Sousa ase kon temon, ya unwa. Yoko la kwen yu de, yu besem, gota walu su kore. Bo yu ka, buen nombara luna, demi yako buen kowa. Zasuru yu basoka avril, wanora yu ka yenda nombu katia. Igba terin, basoka SGDS, ba wan besem boku wo. Bakasu, me boku koko, bakuba nin gari, nukumaka wasaramu. Mena suko kaliko besem kubanu su nyanyeru kwe bimbala mpubel bami miso kwa sana kwen ba sana ni yare tonu katonu salame barara ne bugura babanda ne busunye gura tombe inaiki ibe soku kwa ibe gergeson ben kankara son damba we 01 99 99 70 09 yilo sewe 01 40 42 99 99. Kwa ibe yelwa WhatsApp ou so, kankara so yere ndamba so 01 99 99 70 09. Ka SGDS tombe baki mwale paraku maru ke so kubanu mbiragia paraku maru dera.
5: Beba sewa sabe wundi baka dawu gangia. Kume wahala yabe dema baka wukosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe wunane. Bekporu tia irami. Yesan, yaso wunane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su nomanenu nawa. Basu swa tia swin.
6: Beba kwekuru suma, kakpa anyero, ba nobanena, bakura gano kpani. Tirasia, baraka dumbu siru yirari. So, ukpa anyero ntirasi wura. Kwa nyiro uson tira si ura. Yesu ngunane, yesa wa soseru, bese mwasi na buraso.
5: Beba sewa sabe wundi baka dawu gangia. Kume wahala yabe dema baka wukosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe ngunane. Bekporu tia irami. Yesa, yaso ngunane, yesa wuge sa kosa. Mena ya wenye su nomanenu nawa. Basu swa tia swin.
7: Kose kozo giba. Banesube gari inosia. Beba anon kenwa. Sa Bank Mondial Giandi.